0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vreme. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugerijama.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: profesionalno, uz rumunske standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uz Penny. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
1: Nekoliko bitnih informacija za naše vozače na magistralnim cestama. Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je desna autocesta A1 Kakanj Lašvo u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I još jedna informacija, zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
3: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: Vikend je iza nas. Michael film premašio je 700 miliona dolara zarade. Film o Michaelu Jacksonu. Poprilično pratim njegov život, lik i djelo. Čini mi se da su fanovi širom svijeta na nekom globalnom nivou zaluđeni ovim filmom. Vidim na društvenim mrežama vježbaju se plesni pokreti Michael Jacksona, a Džavo nosi Pradu 2 približava se iznosu od 550 miliona, nešto manje aktuelan od Michaela. Ovaj film, rekla bi da onako poprilično prati i vole žene. Da li ste gledali jedan od ova dva filma koji su objavljeni ove godine? Čini mi se po najviše su i zaludili taj kinematografski svijet. 8 sati i 3 minute u nastavku, savjet za vozača, a onda na playlisti i Ed Sheeran.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje. To je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: Radio Teatar.
1: U četvrtak 21. maja na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo održat će se predstava Leptir. Dramski tekst Leptir ima jednostavnu strukturu sa klasičnim dramskim zapletom te poštuje aristotelovska pravila jedinstva, vrijeme, mjesto i radnju. Ovaj, tako reći, školski primjer drame daje glumcu mogućnost da svoja glumačka umijeća iznese u prvi plan. Bez mnogo vanjskih faktora, prevelike scenografije i bez mnogo korekcija šminke i maske daje mogućnost glumcu da otjelovi lik od krvi i mesa stavljajući u prvi plan emociju. Ova predstava govori o porodici i tačnije ona je upozorenje svima da postanu svjesni šta se može desiti ako porodica ne komunicira kako treba. Ovo je također primjer i pokazatelj gdje destrukcija može odvesti porodicu. Predstava Leptir počinje u četvrtak u 19:30.
2: Kada želiš hit, biraš radio.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U okviru nastavka uređenja kompleksa Starog grada Ostrožac završavaju se radovi na izgradnji nove kružne staze duge oko 600 metara koja opasuje zidine ovog nacionalnog spomenika, čime je jedan od najpoznatijih srednjovjekovnih lokaliteta u Bosni i Hercegovini dobio novi turistički i rekreativni sadržaj. Grad Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorska županija zajednički pripremaju paket financijskih mjera za privlačenje novih pedijatara u Bjelovarskoj bolnici, a svaki novi pedijatar mogao bi u prvoj godini rada dobiti oko 20.000 eura podrške. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je u ponedjeljak da su smrtonosne epidemije ebole u Kongu i hantavirusa među najnovijim krizama u opasnim i podijeljenim vremenima.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u našoj zemlji jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
4: Muzika za

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati 10 minuta, uživali smo uz kultnu pjesmu Freestylera. Danas govorimo o jednoj groznici koja je zavladala, to je svakako Panini groznica. Fascinirana sam prethodnih godina, stvarno nisam uvidjela da vlada takav interes za sličicama i albumom. Ove godine od djece do odraslih, onih ozbiljnih, onih šašavih, svi žure u prodavnice. Čini mi se na tržištu onako poprilična je i nestašica sličica, pa kada odem kupiti nešto u market, svakako čujem kod tete na kasi, pitaju: ej, imao Paninija, ako bude došao, ostavim jedan. Da li ste vi u Panini groznici, ljudi oko vas, znate li nekog ko skuplja sličice? Za Raju, koja je oduševljena albumima, sličicama i pravi svoje kolekcije, imamo jedno divno iznenađenje. O čemu je riječ, govori moja divna kolegica Belma. Belma, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ajna.
1: Ne, upoznate se sigurno sa Panini groznicom. Postoji li ta groznica oko tebe, u tvojoj kući ili kućama oko tebe?
2: Naravno da postoji. Groznica Panini je zavladala već u onom trenutku. Čini mi se kad smo saznali da idemo na svjetsko prvenstvo, to je bio fantastičan osjećaj. I s druge strane, ako mogu privatno da kažem, jako mi je drago da se i stariji, rekla si malo čas da ima i onih koji su i šašavi i stariji, sve generacije od 7 do 77 zapravo su poludili za tim sličicama i žele da popune taj album, tako da mi imamo zaista jedno super iznenađenje za sve naše slušatelje. Dakle, imamo platformu oglasi.vijesti.ba, na toj platformi smo napravili posebnu kategoriju Panini sličice, tako da svako ko želi razmjenu, vlada nestašica, i to smo također malo čas rekli, vlada nestašica, i onda često imamo i duplikate i dogovara se razmjena na različite načine, a mi smo osmislili, dakle, jednu platformu na jednom mjestu da se mnogo ljudi može okupiti i zapravo dogovoriti razmjenu i učiniti to na način, da li fizički, da li putem pošte i slično, ali dakle potrebno je ući na platformu oglasi.vijesti.ba, odabrati kategoriju, potom se registrovati i jednostavno je sve dalje dogovoriti razmjenu, napisati koga sve imate i koji igrači vam fale.
1: Tako da Panini groznica nastavlja i uz našu platformu oglasi.vijesti.ba svoje sličice svakako možete tu potražiti, a sigurna sam da ćete ih i naći.

naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:32 minute na našoj playlisti Dadu i Slađana princeza, pjesma i muzička želja naše drage služateljke Azre. Azra kaže, vidjoh na vašem storiju sličice, ovo što je sada pomama, redovi za kupovanje, pomama oko toga velika i veća djeca tu skupljaju, roditelji sa svojim radnim kolegama razmjenjuju sličice za svoju djecu. Sjetih se i kad sam dijete bila, imali smo i mi koje kakve sličice, nije bilo tih dugih redova. Muški su ove sportske, mi curice one razne druge, ali nije to bilo ovako, mi bi međusobno razmjenjivali sličice da albume popunimo. Jedan taj album još uvijek čuvam, još nedostaje nekoliko da bude popunjen. Sandokan. Draga Azra, hvala vam na javljanju, princeza negde izvan planeta i vaša muzička želja na playlisti.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilj.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog obrušavanja dijela mosta, od noći se obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačana je frekvencija putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. A na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10 sati i 3 minute. Danas smo razgovarali o Panini Groznici koja je zaludila sve od 7 do 77 godina. Ukoliko vam nedostaju neke sličice ili vam je teško nabaviti ih, onda brzo oglasi.vijesti.ba, naša platforma sa novom rubrikom i kategorijom sličice, osmišljena da olakša onima kolekcionarima koji skupljaju svoj Panini za ovogodišnji mundijal. Tako da one duplikate koje imate možete tu oglasiti, ponuditi za razmjenu i tražiti one koje vam nedostaju u vašem albumu. Zato posjetite platformu oglasi.vijesti.ba. Tasty, Sabrina Carpenter na našoj playlisti.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet, omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku. 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

Love Generation na našoj playlisti 10 sati 20 minute. Neka vam je lijep ostatak dana. Ne mijenjajte radio stanicu, stižu moje kolege. A prati nas muzika za dobar osjećaj i sunce danas. Neka vam je lijep ostatak dana. Ćao. We got love, yeah.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana možemo očekivati lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ukoliko putujete van granica naše zemlje, zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška, dok na graničnom prijelazu Gradina je pojačan promet putničkih vozila u oba smjera, na ostalim nije tolika gužva, čeka se od 10 do 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 11 sati, danas nam je utorak 19. maj, a ja vam želim dobar dan iz studija Radija M i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. A ja sam Merijem, a sa vama sam tu sve do 13 sati. Mi se danas bavimo temom komplimenata, tačnije ja sam vas na Instagram storiju Radija M pitala koji je to najčudniji kompliment koji ste dobili. Nego svi volimo da dajemo i primamo komplimente, ali ponekad nas definitivno iznenade jer budu baš onakvi kakvi i nismo očekivali. Osim na storiju možete napisati na 061-931-131. Čekamo vaše odgovore, a sada idu vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Ministar financija u vijeću ministara Bosne i Hercegovine zakazao je za danas u 13 sati hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zbog urušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška. U Crnoj Gori su od ponoći poskupile sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Savezna porota u ponedjeljak je presudila da je Elon Musk prekasno podnio tužbu protiv OpenAI-a i njihovih suosnivača, čime je okončan jedan od najpraćenijih sudskih sporova u tehnološkom sektoru Silicijske doline.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

11 sati i 17 minuta, mi se danas bavimo temom komplimenata, tačnije ja vas pitam koji je to najčudniji kompliment koji ste dobili, a nerijetko je ovo i tema na društvenoj mreži Reddit, gdje ljudi pišu svoja iskustva. Upravo na takvo pitanje jedan čovjek kaže, jedna gospođa u trgovačkom centru rekla mi je da imam zaista veliku i svijetlu auru. Onda drugi gospodin kaže da mu je supruga rekla da ima lijepo oblikovanu lobanju. I za kraj ovog javljanja definitivno jedna onako, pa jeziva rečenica, jeziv kompliment. Kaže, bivša djevojka rekla mi je da bi joj se svidjelo da me udari auto jer bi me tada mogla pomilovati po kosi dok umirim. Definitivno i nije neki kompliment. A vi vaše odgovore pišite u box na Instagram storiju ili na broj 061 931 131.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Nakon prvomajskih praznika u Neumu počele su intenzivne pripreme za predstojeću ljetnu sezonu, a prema riječima predstavnika turističkog sektora prve najave su optimistične. Početak ljetne turističke sezone u Neumu zakazan je za 12. juni. Najavljen je bogat zabavni i gastronomski program koji bi trebao privući veliki broj domaćih i stranih gostiju, piše indikator.ba. Direktor turističke zajednice općine Neum kazao je da će posjetiteljima biti predstavljena lokalna gastronomska ponuda. Kineska ekonomija zabilježila je slabije rezultate u aprilu ove godine nakon što su rast maloprodaje, industrijske proizvodnje i investicija podbacili u odnosu na očekivanja analitičara, pokazuju najnoviji podaci Nacionalnog biroa za statistiku Kine. Industrijska proizvodnja u aprilu porasla je za 4,1% u odnosu na isti period prošle godine, što predstavlja usporenje u odnosu na martovski 5,7% i najsporiji rast od sredine 2023. godine. Analitičari koje je anketirao Reuters očekivali su rast od gotovo 6%.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Bio je to naš Rijad sa najnovim vijestima iz svijeta biznisa. A mi se vraćamo temi najčudnijih komplimenata. Dobili smo jedan odgovor, jedan momak kaže da mu je na prvom dejtu djevojka rekla nisi ti ni tako ružan kao što sam te zamišljala. A također jedna djevojka kaže da je indirektno dobila pohvalu od prijateljice za novog momka pa nije ni ružan. E sad, ali to znači da prethodni nisu bili baš nešto lijepi ili je drugarica ipak imala malo bolju namjeru, ne znam. A mi druženje nastavljamo uz muzičku želju naše slušateljke M.

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje umjereno oblačno, vrijeme tokom dana možemo očekivati malo kiše ili kratkotrajni pljusak, dok je najviša dnevna temperatura zraka do 18 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Vozači oprez na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Podlugovi ka naplatnom mjestu Sarajevo Sjever je došlo do samozapaljenja vozila, tako da oprezno.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i jedna minuta, a sada slušamo šta nam je to Ante pripremio u današnjem pregledu sportskih vijesti.
4: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Okončana je neizvjesnost oko grada u kojem će Dubai naših Džanana Muse, Kenana Kamenjaša i Kosti Kondića ugostiti podgoričku budućnost u prvoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Euroligaš iz Ujedinjenih Arapskih Emirata se vraća u Bosnu i Hercegovinu, ali neće biti domaćin u Sarajevu kao što je to bio slučaj u drugom dijelu sezone, nego u Zenici. Podsjetimo, Dubai je već jednu utakmicu odigrao u areni Husein Smajlović, gdje je ugostio Valensiju. Prva utakmica polufinala play-offa ABA lige između Dubaja i budućnosti na rasporedu je u četvrtak od 18 sati. Pep Guardiola će na kraju tekuće sezone završiti svoj 10-godišnji mandat na klupi Manchester City-a, potvrdio je Fabrizio Romano. Guardiola je tokom 10 godina provedenih Etihadu obilježio najuspješniji period u historiji Manchester City-a. Pod njegovim vodstvom klub je osvojio ukupno 20 trofeja, uključujući 6 titula prvaka Engleske i trofej UEFA Lige prvaka. Prije dolaska u plavi dio Manchestera, Guardiola je ostvario velike uspjehe i na klupama Barcelone i Bayern Minhena. Njega će na klupi građana naslijediti Enzo Maresca, bivši trener Chelsea-a i Leicester.
4: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Yeah.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda...

0: pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba. Ovog ljeta Srbija vas zove na

12 sati i 16 minuta, vjerujem da ste vidjeli da Radio M ima novu stranicu i novu aplikaciju. Na novoj stranici aplikaciji možete slušati Radio M i Radio M Plus uživo, kao i naše digitalne kanale Radio M, XU, Evergreen, Narodna, Cafe, Gym, Kids, Love Music. Za svakog po nešto i za svako vaše raspoloženje. Aplikaciju možete preuzeti za iOS i Android uređaje.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 29 minuta prije nego što poslušamo muzički magazin informacija Jakov Jozinović nakon 10 rasprodanih koncerata u Beogradskom Sava centru. Ovog proljeća najavio je i najveći samostalni koncert u svojoj karijeri u Beogradskoj areni. A on će tu nastupiti 24. oktobra. Ono što je zanimljivo jeste da su ulaznice rasprodane u rekordnom roku. Započele su u ponedjeljak u podne, u jednom trenutku u redu čekanja je bilo gotovo 44.000 ljudi, dok je mjesto u dvorani za njih 19.000. A veliki interes publike doveo je do toga da je cijela arena, čak 19.000 mjesta, rasprodano za samo nekoliko sati.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Grupa Helen Neyse predstavila je navijačku pjesmu Svjetsko a naše, nastalu kao znak podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine povodom njihovog odlaska na svjetsko prvenstvo 2026. Svjetsko a naše spoj je navijačke atmosfere, savremenog zvuka i autentičnog teksta po kojem je ova grupa prepoznatljiva širom regiona. Pjesma je nastala iz iskrene ljubavi prema reprezentaciji i osjećaja zajedništva koji fudbal budi među ljudima u Bosni i Hercegovini, poručuju iz benda. Fudbalska reprezentacija jedna je od rijetkih stvari u državi koja vraća nadu i budi optimizam. To je definitivno tema oko koje smo se svi okupili, slaveći ljubav i zajedništvo, a momci su nam svojim primjerom pokazali da je sve moguće. Biće nam drago ako ovu pjesmu prihvate kao mali poklon u znak zahvale za sve što su uradili za našu zemlju, poručili su iz benda. Svjetsku a naše slušamo u nastavku.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

0: Ovo je Radio N.
1: Let's get down to business.

0: Velika nagrada igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

0: traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Premijera predstave Ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, žene.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. 3, 2, 1.
1: Malo ćemo do engleskog ostrva i premijer lige ove zemlje. Arsenal je blizu titule, oni su sinoć napravili veliki korak ka osvajanju titule nakon domaće pobjede protiv Burnleya. Jedini pogodak na utakmici postigao je Nijemac Kai Havertz u 37. minuti susreta, čime Arsenal došao do 3 izuzetno važna boda u završnici prvenstva i ovim triumfom londonski klub je povećao prednost na 5 bodova u odnosu na Manchester City, ali topnici imaju utakmicu više. Arsenal bi već večeras mogao osigurati tu titulu koliko Guardiolina ekipa ne pobjedi Bournemouth, a City inače gostuje na Vitality stadionu. U slučaju pobjede City-a odluka o prvaku će pasti u posljednjem kolu kada tim Pepa Guardiole dočekuje Aston Villa na stadionu Etihad, a Arsenal gostuje Crystal Palace-u. Inače, Arsenal na naslov prvaka čeka već 22 godine, tačnije od sezone 2003-2004, što dodatno povećava značaj završnice ove sezone.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
2: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci...

0: učenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Vogošći je 18 stepeni trenutno, u Zenici i Banja Luci 21, u Bijeljini Bihaću 22 stepena, u Sarajevu također nešto malo manje kao u Vogošći, 18 stepeni, a u Mostaru najtoplije danas 26 stepeni je izmjereno u Hercegovini.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas do pola četiri, dakle do 15.30, još nekih pola sata, izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se saobraća usporeno, odnosno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina s druge strane pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i 3 su minute, a mi naš popodnevni program nastavljamo aktuelnostima iz svijeta biznisa. Slušamo Rijada.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Prema dostupnim informacijama Porezne uprave Federacije i analizi Federalnog ministarstva trgovine i prometa, u trgovini na malo u Federaciji u prvom kvartalu 2026. godine nastavio je rasti. Ukupan promet povećan je sa 3,53 milijarde maraka na 3,78 milijardi maraka, što predstavlja nominalan rast od 7,8%, dok realni rast uz uračunatu inflaciju iznosi 3,03%. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako dostupni statistički pokazatelji jasno potvrđuju nastavak pozitivnog trenda u djelatnosti malotrgovine, odbacivajući tvrdnje o, kako navode, dramatičnom padu prometa zbog neradne nedelje. Danas se realizovalo upozorenje na koje je konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine ukazivalo još prije 5 godina. Granični prelaz više nije u funkciji i potvrđeno je sve ono na što smo kontinuirano upozoravali institucije Bosne i Hercegovine, saopšteno iz konzorcijuma. Također navode da ukoliko ne dođe do hitnih sistemskih rješenja, Bosna i Hercegovina će doći u situaciju da se međunarodni robni tokovi prema Europskoj uniji praktično usmjere samo na ograničen broj prelaza, prvenstveno Bijaču i Svilaj.
3: Više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

Ljudi, 15 je sati, 14 je minuta. Imamo na Instagram story, na Instagramu zapravo, na ovaj story naš. O našoj današnjoj temi stiglo je par odgovora, mi inače pričamo o tome šta vi najviše volite od priloga stavljati, odnosno koristiti u sendvičima, pa da idemo redom čitati, idemo redom čitati, ovo. Što smo dobili od odgovora? Slušatelj Adin kaže sve, dakle svaka vrsta salate, pomfrita možda i slično. Slušateljka Nerma dijeli mišljenje sa Adinom, kaže također sve. Slušateljka Tanja s druge strane kaže ne jedem to. Vjerovatno misli na hamburgere, donere, hot dogove i to, zdrava hrana, teretana, vjerovatno. Dok je od slušatelja Kerima nekako najzanimljiviji odgovor napisao je on više mesa. Hvala Kerimu, hvala Nermi, Tanji, Adinu, a šta ostali vi kažete, šta koristite od priloga i čak sosova u sendvičima, burgerima, hot dogovima, donerima i slično. Odgovarajte također na naš story na Instagramu ili nam pišite poruke na Viber broj koji glasi 061 931 131.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati 30 minuta, a kompanija Jub predstavlja novu ton kartu, donosi novu ton kartu koja se zove Home of Colors. Najveća inovacija Juba za ovu godinu je upravo ova karta Home of Colors. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu, a to je bila Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom, ističu iz Juba. Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi boja, već sve obuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koje pojednostavljuje izbor i podržava promišljena rješenja u boji.

ima ime. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Vaša muzička želja.
1: Slušam u nastavku pjesmu Kada me dotakne i parni valjak za našu slušateljku M. M, hvala vam na javljanju i uživajte u muzičkoj želji.

0: Ovo je Radio M.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U Sarajevu je trenutno malo do umjereno oblačno vrijeme, a do kraja dana se očekuje, odnosno moguće, nešto jači pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka danas je u Sarajevu iznosila 20 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza trenutno je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, te se vozila stoga usmjeravaju dvosmjerno, odnosno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjevir-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, kao i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog trenutnih i aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ljudi, polako i oprezno vozite, mi vam želimo sretan put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Poštovanje, dobar dan dragi slušatelji, zakoračili smo lagano u treći sat našeg muzičkog popodnevnog programa danas. Vama veliko hvala što ste uz nas i što slušate Radio M. U nastavku naše emisije vas očekuje izbor kvalitetne muzike, odnosno muzike za dobar osjećaj, kao i zanimljivih sadržaja koji će obogatiti ostatak vašeg popodneva do kraja radnog vremena. Bilo da ste na poslu, kod kuće ili u pokretu, svakako ostanite s nama. A u nastavku prvo uživajte i uživajmo uz Madison Beer i pjesmu Yes Baby.

Jakov Jozinović nakon 10 rasprodanih koncerata u beogradskom Sava centru ovog proljeća je najavio i najveći samostalni koncert u svojoj karijeri i to u Srbiji. Ovaj će pjevač 24. oktobra nastupiti u beogradskoj areni, a ulaznice će biti rasprodane u rekordnom roku. Zapravo, što se tiče same prodaje ulaznica, u jednom trenutku u redu čekanja je bilo gotovo 44.000 ljudi, dok je mjesto u dvorani za njih gotovo 19.000. Veliki interes publike tako doveo je do toga da je cijela arena rasprodana za samo nekoliko sati. Inače, Jozinović će u narednom periodu održati još nekoliko velikih koncerata. Najprije nastupa u areni Zagreb 19. i 20. juna, a rasprodao je i koncert u Beču 17. oktobra, pa je odmah morao zakazati i novi, koji će se održati 18. oktobra. Mi u nastavku na našoj playlisti imamo upravo Jakova i njegov hit.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, 16 sati 41 minuta. A Radio M je pokrenuo jedan zanimljiv projekat, ekološki zapravo projekat koji se zove Mijenjaj navike na planetu. To je zapravo kampanja koja nas podsjeća da male promjene u svakodnevnici mogu napraviti veliku razliku za našu planetu. Tokom narednih sedmica vas očekuju korisni eko savjeti, zanimljive priče, gostovanja stručnjaka, interaktivni sadržaj o reciklaži, očuvanju prirode i zdravijem načinu života. Tako da obavezno u narednim danima pratite naš program, program Radija M, i budite dio promjene, jer bolje sutra počinje od nas danas.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u Bosni malo dumjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, u Hercegovini s druge strane uglavnom sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka sutra, uglavnom između 20 i 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta ocinuć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila trenutno i to u oba smjera. Na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17 sati 3 su minute. U nastavku slušamo kolegicu Ajnu i vijesti.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je 77. vanrednu telefonsku sjednicu u povodu urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prijelazu Gradiška, čime je u potpunosti obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila te pješake. Na ovoj vanrednoj sjednici Vijeće ministara nije usvojilo prijedlog o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo uspješno je uspostavljena nova instrumentalna procedura za polijetanje, čime je napravljen iskorak u pogledu unapređenja operativnih i navigacijskih kapaciteta aerodroma. Njemačka Varta ugasit će 350 radnih mjesta i obustaviti proizvodnju malih okruglih baterija zbog gubitka najvažnijeg kupca, potvrdio je glasnogovornik kompanije.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Ljudi, 17 je sati i 14 minuta, ja stvarno ne znam da li vi za ovaj mundijal skupljate sličice ili ne, ali generalno Panini Groznica već danima trese našu zemlju. Ako možda vjerujete da ste prerasli ovu zezanciju sa sličicama i albumima, zamislite da je koja godina ranije, kada ste jeli bili mlađi i sakupljali Panini sličice i lijepili ih u vaše albume. Ogromni su redovi spred trafika, kioska i trgovina širom zemlje, jer ljubitelji nogometa i kolekcionari pokušavaju doći do novih paketića i tako popuniti svoje albume za svjetsko prvenstvo. Besplatna platforma oglasi.vijesti.bae sada uvela sistem za evidenciju i razmjenu Panini sličica za mundijal, koji kolekcionarima omogućava da na jednom mjestu vode svoju kolekciju i lakše pronađu sličice koje im nedostaju. Vaše je samo da posjetite oglasi.vijesti.ba, pronađete rubriku, odnosno kategoriju sličice FIFA WC 2026, registrujete se i tako počnete mijenjati sličice potpuno besplatno. Možete tako dodavati svoju kolekciju sličica, evidentirati duplikate i generalno olakšati sebi pregled sakupljenih sličica, ali i potragu za onima koje vam još fale do popunjenog albuma.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu.

Kaba. Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Idemo sa zadnjom muzičkom željom za ovaj utorak, za naš popodnevni program. Pisala nam je slušateljka Nermina, a za nju ide Severina u nastavku i pjesma Brad Pitt.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

utorak, vi ga nastavljate poslije mene, zato što u nastavku slušate Nermina Puškara. Bit će tu još zanimljivih pjevača, izvođača i slično, poput Crvene jabuke, Čole, Nine Badrić i tako dalje i tako dalje. Svakako ostanite uz naše talase radija M frekvencija 98.7, a ponovno se družimo i čujemo sutra u 14. Ljudi, čao i sretno!

0: muzički magazin.
1: Grupa Helen Neyse predstavila je navijačku pjesmu Svjetsko a naše, nastalu kao znak podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine povodom njihovog odlaska na svjetsko prvenstvo 2026. Svjetsko a naše spoj je navijačke atmosfere, savremenog zvuka i autentičnog teksta po kojem je ova grupa prepoznatljiva širom regiona. Pjesma je nastala iz iskrene ljubavi prema reprezentaciji i osjećaja zajedništva koji fudbal budi među ljudima u Bosni i Hercegovini, poručuju iz benda. Fudbalska reprezentacija jedna je od rijetkih stvari u državi koja vraća nadu i budi optimizam. To je definitivno tema oko koje smo se svi okupili, slaveći ljubav i zajedništvo, a momci su nam svojim primjerom pokazali da je sve moguće. Biće nam drago ako ovu pjesmu prihvate kao mali poklon u znak zahvale za sve što su uradili za našu zemlju, poručili su iz benda. Svjetsko a naše slušamo u nastavku, vi ostanite u

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković oglasio se prvi put nakon što je doživio povredu u duelu Borussia Mönchengladbach i Hoffenheima u posljednjem kolu njemačke Bundeslige. Nakon što je naš savez objavio da njegova povreda ipak nije teže prirode, oglasio se i sam fudbaler. Veliko hvala svakom navijaču koji je podržavao mene i ekipu tokom cijele sezone. Vaše poruke, podrška i povjerenje za mene su imali ogromno značenje. I da, putovaću sa reprezentacijom na svjetsko prvenstvo i ostaću dio ekipe. Za očekivati je da Tabaković propusti prvi meč na mundijalu protiv Kanade, ali da bude spreman za preostala dva duela sa Švicarskom i Katarom. Barcelona je potvrdila da je trener Hansi Flick produžio ugovor s klubom do juna 2028. godine uz opciju produženja saradnje na još jednu sezonu. Flick je na klupu Blaugrane stigao 2024. godine nakon što je ranije završio angažman na čelu njemačke reprezentacije. Tokom karijere najveće uspjehe ostvario je sa Bayern Münchenom, s kojim je osvojio trostruku krunu. Pod Flickovim vodstvom Barcelona je ponovno uspostavila dominaciju u domaćem fudbalu, a osim titule prvaka ove godine, klub je osvojio i kup kralja za prošlu sezonu kao i dva uzastopna izdanja španskog super kupa.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
5: Love Music, muzika za zaljubljene.
6: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Oh.

0: novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta, plinski, električni i klasični, betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. Služuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Pozdrav svima, žele crne jabke. Pozdrav svima koji slušaju Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
4: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.